Querida, ni, san, ni, da, ni, da, ni, da, ni, da, ni, da, ni, da, ni, da, ni, da, ni, da, ni, da, ni, da, ni, da, ni, da, ni, da, ni, da, ni, da, ni, da, ni, da, ni, da, ni, da, ni, da, ni, da, ni, da, ni, da, ni, da, ni, da, ni, da, ni, da, ni, da, ni, da, ni, da, ni, da, ni, da, ni, da, ni, da, ni, da, ni, da, ni, da, ni, da, ni, da, ni, da, ni, da, ni, da, ni, da, ni, da, ni, da, ni, da, ni, da, ni, da, ni, da, ni, da, ni, da, ni, da, ni, da, ni, da, ni, da, ni, da, ni, da, ni, da, ni, da, ni, da, ni, da, ni, da, ni, da, ni, da, ni, da, ni, da, ni, da, ni, da, ni, da, ni, da, ni, da, ni, da, ni, da